Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Zaposleni u DOO Komunalno Kotor proteklih dana bili su angažovani na čišćenju kanala, košenju i održavanju zelenih površina, kao i na redovnim aktivnostima paranja javnih površina na više lokacije u opštini, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti izvršnog direktora ovog preduzeća Slaviša Bubanja. Prema njegovim riječima, zaposleni u službi čistoća redovno održavaju čistoću i sakupljaju otpad na gradskim bedemima, a svakodnevno peru kotorsku pijacu i podhodnike u Dobroti i kod Luke Kotor. Uz pomoć pripadnika službe zaštite i spašavanja oprane su javne površine u Risnu i Perastu, kontejnerska mjesta i autobuska stajališta, kazao je Bubanja. Kako je najavio, u narednim danima prioritet će biti nastavak čišćenja kanala na području Lipaca, Risna, Orahovaca i Ljute, kao i na dijelu prema Stolivu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesu donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se građani i građanke mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati sutra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Na blagdan uzvišenja Svetog križa sjutra Sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade biće ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici i učesnice voziti priobalnim putem, a okretnice i u naselju Sveti Stasije. Za učesnike biciklijade obezbiđeno je druženje. Organizator događaja je opština na Kotor i zajednica opština Crne Gore, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor. Na trgu od oružja 19. septembra dva spektakularna događaja kojim se obilježava zatvaranje uspješne turističke sezone u Kotoru. Nakon likovne izložbe na otvorenom, koja će obasjeti Kotorske palate, 9. internacionalnog art festivala zasjeće palaci koji se održava od 20 sati 30 minuta na glavnom gradskom trgu u Starom gradu, slijedi virtuezni muzički spektakl pod nazivom Ljetni muzički vatromet. U saradnji sa opštinom Kotor i Kotor Cable Car, turistička organizacija organizuje koncert festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića sa početkom u 22 časa. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalje juče u Radanovićima sa Lovćanom igrao 1-1. Gol za domaćina dao je Marko Tadić, dok je strilac za Cetinjane bio Matija Pejović. Vaterpolisti Primorca u posljednjem kolu memorijalnog turnira Vlaho Orlić u Beogradu danas od 10.30 igraju sa grčkim Valjagmenijem. Kotorani su sinoć izgubili od Novog Beograda 11-7, a u jutarnjem terminu pobijedili Partizan 15-14. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno na sjeveru, ujutro po kotlinama moguća kratkotrajna magla, a tokom dana povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, promjenjivo pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.
3: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na stranu.

0: servisne informacije.
1: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošači na području Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdivaju vodom iz rezervoara Škaljar i Trojica da voda nije ispravna za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju do 15. septembra bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. Izvođač radova je Tujko DOO koji je u obavezi da tokom izvođenja radova obezbedi lokaciju i postavi odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju, vodi računa o zaštiti trase, objekata, opreme i postojećih instalacija, preduzme sve mjere i zaštite na radu, kao i da po potrebi obezbedi prolaz vozilima sa prvenstvom prolaza, navode iz opštine Kotor. Konzorcijum Vizan Crna Gora obavit će zaprašivanje komaraca na teritoriju opštine Kotor sutra i prekosutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite lokalnih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu bit će javnost blagovremeno obaviještena. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Kotora da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih koje se sprovodi sa ciljem identifikovanja ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Istraživanje ima za cilj prikupljanje relevantnih podataka o stavovima, iskustvima i potrebama mladih kako bi se stekla jasnija slika o njihovom položaju, prepoznali izazovi sa kojima se suočavaju i definisale oblasti u kojima je potrebno unaprijediti podršku i djelovanje. Dobijeni rezultati poslužit će kao osnova za kreiranje kvalitetnih mjera, programa i aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih kao i za planiranje i realizaciju aktivnosti predviđenih lokalnim akcijnim planom za mlade. Poseban značaj istraživanja ogleda se u tome da će prikupljeni podaci doprinijeti donošenju preporuka i oblikovanju politika. Link ankete možete pronaći na sajtu Radio Kotora. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Fakultet za pomorstvo zajedno sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari sprovode master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta je da se kroz intervjue sa vlasnicima i menadžerima preduzeća shvati koliko turizam utiče na preduzeće u opštini Kotor kako bi se informisala politika usmjerena na lokalnu zajednicu. Studija je zainteresovana za sve vrste preduzeća bez obzira da li se odnose na turizam ili ne, a svi odgovori su potpuno anonimni. Link ankete možete pronaći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 7 do 14 danas radi doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutro dežura doktor Jovan Milović. U susret petom Bokeškom triatlonu Peraz 2026. Triatlon klub Kotor obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci Kotor od 9:10 do 10:45 na priobalnom putu kroz Peraz od 6:30 do 12:30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog održavanja dječje trke u akvatlonu. Radio Kotor u emisiji Boka u mom srcu ovoga ljeta ponovo objavljuje priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne istorije istorijske baštine Kotora. 13. epizoda donosi nam priče o palatama Gagurina i Grubonja te kuli gradske straže. Ovo izdanje Boke u mom srcu koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović na programu je danas nakon servisnih informacija, reprizno subotom od 19.30. Gošća emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta biće internistkinja doktorka Dejana Ašanin Ivezaj, koja od aprila ove godine ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor. Sa doktorkom Ašanin Ivezaj razgovarat će Sanja Čavor, a repriza emisije danas od 19.30. Nedjelja je osvanula za dan za posjete, svadbe, šetnju, restoran, utakmice, rođake, epicentar. Smijećemo se na Radio Kotoru, sebi i drugima, to nam je prvo. Važno je samo dobro se šaliti. Čućete koji je jedini razvoj kod nas, hoćemo li u Evropu ući sa kičmom, ima li razlike između ljepote i ružnoće kod nas, što rade 4 kotorska političara u kafiću, kakva je situacija u Kokošincu, kako se gubi glas. Naša humoristička emisija ide u etar u 11 sati i 30 minuta, a repriza je u srijedu oko 6 sati. Ton emisiji dao je Kristijan Đuranović Kiko, a glas Dragan Sklendar Pele. U ljetnjem izdanju emisije, koja podsjeća na bolju muzičku prošlost, po prvi put slušat ćemo inostrane evergreen hitove popularne muzike. Danas slušamo hitove iz 1938. godine sa kompilacije A Time to Remember. Čuvare sna, koje priprema Saša Karajović, možete čuti danas od 14 sati, četvrtkom od 18.15.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Dvadeseti peta priča, Palata Grgurina. Skoro u samom geometrijskom središtu uskog trouglastog prostora na kome se razvilo urbano jezgro Kotora leži Omanji trg, ranije poznat pod nazivom Pjaca od cirkula ili Pjaca od muzeja, a danas kao Trg Bokeljske mornarice. Arhitektonski pečat tom trgu daje Palata Grgurina, koja svojom lijepo uobličenom glavnom fasadom flankira njegovu sjevernu stranu. Palata je pripadala plemičkoj porodici Grgurina ili Gregorina, koja se krajem 17. vijeka doselila u Kotor iz Kopra u Istri. Bila integrisano u gradski patricijat Kotora i dala gradu nekoliko značajnih ličnosti, među kojima se ističe Conte i Cavalier Marco, poznati trgovac i pomorac koji je, prema njegovom testamentu iz 1732. godine, sagradio ovu porodičnu palatu u gradu, a posjedovao je i kuće sa magazinima van grada. Conte Marco je između ostalog posredovao oko dolaska u Kotor mletačkog vajara Francesca Cabianche da bi izveo vrijedne skulpturske radove na ukrašavanju relikvijera katedrale Svetog Tripuna i mramorne oltare u crkvama Svete Klare i Svetog Josipa od 1704. do 1708. godine. Poznati član porodice bio je i kotorski biskup Marko Antonije Grgurina, posrednik u pregovorima između crnogorskog vladike Petra I. Petrovića i francuskog maršala Marmona za vrijeme Napoleonove okupacije Kotora od 1807. do 1814. godine. Po njegovom testamentu iz 1813. palata je ostavljena na raspolaganje gradskoj opštini, pa je tokom 19. vijeka pa do kraja Prvog svjetskog rata služila kao sjedište gradskog poglavara i austrijske vojne komande, a između dva rata i kao sjedište sreskog načelstva, s tim što je već 1938. na prvom spratu bio uspostavljen prvobitni muzej Bokeljske mornarice, da bi nakon Drugog svjetskog rata bila u cjelini adaptirana za potrebe Pomorskog muzeja Crne Gore. Palata je građena u zrelom baroknom stilu sa fasadom na kojoj dominiraju kameni blokovi sa balustradama na prvom i drugom spratu i centralno grupisanim portalima i prozorima. Posebno je interesantan originalno sačuvani raspored prostorija na spratovima po principu preuzetom iz Venecije, koji glasi La casa d'un paron, quattro stanze ed un salon, odnosno kuća jednog gospara ima četiri sobe i jedan salon, što je u slučaju Palate Grgurina i dosljedno sprovedeno. Dragocjena je i obrada enterijera palate sa drvenim tavanicama koje podržavaju profilisane grede, zatim sa podovima od kamenih ploča crvene i bijele boje, slaganih poput šahovske table u centralnim holovima salonima, te bogato barokno profilisanim unutrašnjim portalima od korčulanskog kamena. Na sjevernoj strani palate je prostrana terasa sa lođom iznad zasvođenog magazina, kao i barokno koncipirani trg na nivou prvog sprata. Na terasi je uzidan grb porodice Grgurina, koji na štitu ima kozu, simbol grada Kopra, kao uspomenu na porijeklo porodice iz tog istarskog grada, te mali mermerni umivaonik sa inicijalima MG, odnosno Marko Grgurina, koji je možda i rad Francesca Cabianche. U palati Grgurina, sada saniranoj i revitalizovanoj od posljedica zemljotresne stihije 1979. godine, izložene su zbirke Pomorskog muzeja Crne Gore u novoj postavci arhitekte Bernarda Bernardija, koje na impresivan način prikazuju razvoj pomorstva i kulturni nivo stanovnika crnogorskog primorja i Boke Kotorske.

26. priča. Palata Grubonje. Uobičajeno se palatom Grubonja naziva sjeverni dio oveće stambene zgrade u sjeverno-istočnom uglu urbanog jezgra Kotora, blizu sjevernih gradskih vrata sa lančanim mostom preko rijeke Škurte. U sjevernu fasadu ove zgrade počinju se penjati prema dijelu grada zvanom Krepis uz obronke brijega Sveti Ivan, ulica Oivičena s jedne ili druge strane, stepenicama, koja se iznad najviših kuća grada pretvara u glavni uspon u gornji dio tvrđave, u sistem rampi za izlačenje topova i stepeništa sa puškarnicama, sve do kaštela na vrhu brda. Iznad ulaza u gornji dio tvrđave prebačen je preko ove ulice barokni luk od opeke sa volutama, na kome je postavljeni medaljon sa likom krilatog lava Svetog Marka i godinom izgradnje 1760. te latinskim natpisom koji kaže da u tom kvartu grada, Regia, se nalaze magazini sa hranom Munitae Rupis. Po tradiciji palata je pripadala značajnoj vlastelinskoj porodici Grubonja, koja se ne pominje u prvoj knjizi kotorskih notara od 1326. do 1337. godine, nego tek u notarskim zapisima 15. vijeka, a možda se dosela iz Zadra, budući da se tamo javlja u 12. i 13. vijeku. Međutim, ime slovenskog porijekla Grube, iz kog je moglo da nastane patronimičko prezime Grubonja, javlja se često u Kotoru počev od 14. vijeka, i to u porodicama Abram, Pima, Pasquali i Primuti. Najpoznatiji Grube je bio iz porodice Pasquali, a pominje se 1327. godine zajedno sa čuvenim kotorskim moćnikom Nikolom Bućom, i to kao poslanik gospodina kralja Stefana Dečanskog u sporu Kotorana i Dubrovčana oko napada na kotorske brodove nakrcane solju, te 1354. godine kao protovestijer cara Dušana Silnog. Pitanje je nisu li njegovi potomci uzeli novo prezime Grubonja po imenu ovoga Gruba. U današnjem obliku palata Grubonja potiče s kraja 16. vijeka i sačuvala je sve odlike renesanse u obradi profilacije prozora, čije pragove nose konzolice sa fino modelovanim lavljim glavama na prvom spratu. Kako je palata bila veoma trošna i sklona padu, već oko 1955. godine pregrađena je iz temelja kamen po kamen uz rekonstrukciju glavne fasade, tako da u zemljotresu 1979. godine nije pretrpila nikakva oštećenja. Na glavnoj fasadi između prozora prvog sprata ugrađena je reljefna ploča sa gotičkim Hristovim monogramom IHS i ispod nje reljef sa prekrštenim mrtvačkim kostima i lubanjom, koje se kroz oči provlače zmije, a okolo puze miš, gušter i kornjača. Smatra se da je to amblem stare gradske apoteke koja je kao institucija prvi put pomenuta u spisima notarske knjige 1326. godine i već po tome spada među najstarije gradske apoteke u Evropi poslije Italije. Naime, tada su u Kotoru radila tri gradska ljekara, internista, hirurg i zubar, koji je istovremeno bio i brijač, te uz njih još i apotekar. Gradske ljekare i apotekare biralo je na zajedničkim sjednicama veliko i malo vijeće opštine sve do kraja 17. vijeka. Pretežan dio zdravstvenog osoblja tada je dolazio iz Italije, iz Venecije, naročito Padove, zatim Bolonje, Barlete, Cremone i slično. Mnogi ljekari ili apotekari stranci ženili su se Kotorankama i dobijali status građana Kotora, prilažući tako svoj obol visoko razvijenoj zdravstvenoj kulturi grada.

27. priča. Kula gradske straže. Trospratna građevina kule gradske straže, neposredno vezana na Providurovu, odnosno Kneževu palatu, iznad morskih vrata, kao takva je eklatantan primjer utilitarne vojne arhitekture, građene samo da posluži vojnoj svrsi, smještanju vojnih jedinica za odbranu zapadnog sektora bedema uz more. Zidana od kvalitetnog kamena i srasla uz unutrašnje lice zapadnog bedema, kula je bila lišena svih arhitektonskih ukrasa, čak i na okvirima prozora i vrata, a po modi 19. vijeka bila je izvana malteri, čime je sakrivena iskonska ljepota njene kamene fasade. U zemljotresu 1979. bila je toliko napukla da se morala srušiti do visine prvog sprata i restaurisati u izvornim gabaritima i u kamenu. Na južnoj fasadi prizemlja otkrivena su tom prilikom dva plitka luka kao nosači podesta za stepenište kojem se izlazilo na platformu obližnjeg bastiona Valier. Na istočnoj fasadi jasno se vidjela odsječena struktura jezgra svodova koji kao da su produžavali prema istoku, što je jednako kao i prekinuti luk na sjevernoj fasadi i pod pločnikom otkopane dvije baze masivnih pilona indicirala na postojanje neke arkadne građevine prema istoku. Na planu mletačkog inženjerskog kapetana Francesca Girondija iz 1785. godine vidi se umjesto kule poduža građevina što se proteže u dubinu trga od oružja do kraja bloka zgrada sa kulom za sat. U legendi je objašnjena kao zgrada za skladištanje pribora pored kasarne Sveti Roko, nazvane tako po obližnjoj crkvi Svetog Jakova od Lođe, koja je krajem 17. vijeka preimenovana u crkvu Svetog Roka. Vrlo iscrpan opis te starije zgrade u katastiku vojnih građevina u Kotoru, koja je za generalnog providura Angela Mema sačinio inženjerac Montalbotti u martu 1788. godine, nedugo iz Girondijevog plana, kaže da je ta građevina nazvana Lođa pošto je sagrađena na svodovima iznad arkada. Pilastri su od čvrstog kamena prema trgu, građena je zidom i pokrivena kupama, kanalicama, a duga je 15 koraka i 2 stope, odnosno 26,7 metara, široka 5 koraka i 2 stope, odnosno 9,4 metra i visoka 4 koraka, to jest 7 metara, a ima i dva nivoa. Prizemlje jedan zid dijeli po dužini na dva dijela, od kojih je prednji se naziva lođe i služi za javne potrebe, dok se u stražnjem dijelu opštinske kancelarije sabiralište poreze i arhiva. Na drugom nivou su prostorije za vojnike, u koje se dolazi iz druge kasarne. Pored ovog dat je i spisak vrata i prozora i njihove opreme, kvaka, brava, poluga i slično, zatim kamina za loženje, vrsta podova, pa čak i osnovnog namještaja, ormara, sekretera sa pisaćim stolom te škrinje okovane limom i dvije brave sa ključevima za smještaj gradskih novaca. Kako ni ovu građevinu, a ni kasarnu Sveti Roko, ne nalazimo na prvom narednom planu grada iz 1834. godine, sa planom gradske kanalizacije iz vremena austrijske okupacije, zaključuje se da je stara opštinska lođa, Lobia Comunis, u kojoj su se od 14. vijeka održavala zborovanja i sudovanja srednjovjekovnog grada komune Kotora, nestala u periodu između 1785. i 1834. godine, najvjerovatnije za vrijeme francuske okupacije od 1807. do 14. godine, kada su inače vršeni značajni javni komunalni radovi i izvedeni neki regulacioni zahvati na urbanom tkivu. Povratak i zamjena nedostajućeg pločnika, uvođenje javnog osvjetljenja, uklanjanje ruševnih objekata u gradu i slično, pa je tada proširen dotadašnji trg od oružja, kome je lođa činila fasadu prema jugu i na svoj drugi krak, i to tako što je srušena sama lođa, stara kasarna Sveti Roko i crkva Svetog Jakova od Lođe, odnosno Svetog Roka. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.

0: nastavku jutarnjeg programa Radio Kotor informacije iz saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Tanja Šipčić.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta i obavlja se nesmetano. Na mjestu izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra ove godine do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Prijevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se zbog rekonstrukcije regionalnog puta Prijevlja-Dajevića-Han uz obustavu na dužu od 30 minuta. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a pet osoba lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za pomorce, upozorenje, mjestimični udari sjeveroistočnog i sjeverozapadnog vjetra 25 do 40 čvorova, sinoptička situacija, jača uticaj anticiklona sa sjeverozapada. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar najčešće sjeveroistočni i istočni tokom dana, sjeverozapadni i zapadni, ponegdje i jugozapadni 6 do 22, mjestimično na udare 25 do 40 čvorova, povremeno će slabiti more 2 do 3, na otvorenom ponegdje 4, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na

0: Infobok Radio Kotora.
1: Zaposleni u DOO Komunalno Kotor proteklih dana bili su angažovani na čišćenju kanala, košenju i održavanju zelenih površina, kao i na redovnim aktivnostima paranja javnih površina na više lokacije u opštini, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti izvršnog direktora ovog preduzeća Slaviša Bubanja. Prema njegovim riječima, zaposleni u službi čistoća redovno održavaju čistoću i sakupljaju otpad na gradskim bedemima, a svakodnevno peru kotorsku pijacu i podhodnike u Dobroti i kod Luke Kotor. Uz pomoć pripadnika službe zaštite i spašavanja oprane su javne površine u Risnu i Perastu, kontejnerska mjesta i autobuska stajališta, kazao je Bubanja. Kako je najavio, u narednim danima prioritet će biti nastavak čišćenja kanala na području Lipaca, Risna, Orahovaca i Ljute, kao i na dijelu prema Stolivu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesu donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se građani i građanke mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati sutra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Na blagdan uzvišenja Svetog križa sutra Sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade biće ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici i učesnice voziti priobalnim putem, a okretnice i u naselju Sveti Stasije. Za učesnike biciklijade obezbiđeno je druženje. Organizator događaja je opština Kotor i zajednica opština Crne Gore, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor. Na trgu od oružja 19. septembra dva spektakularna događaja kojim se obilježava zatvaranje uspješne turističke sezone u Kotoru. Nakon likovne izložbe na otvorenom, koja će obasjeti Kotorske palate, 9. internacionalnog art festivala zasjeće palaci koji se održava od 20 sati 30 minuta na glavnom gradskom trgu u Starom gradu, slijedi virtuezni muzički spektakl pod nazivom Ljetni muzički vatromet. U saradnji sa opštinom Kotor i Kotor Cable Car, turistička organizacija organizuje koncert festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića sa početkom u 22 časa. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalje juče u Radanovićima sa Lovćenom igrao 1-1. Gol za domaćina dao je Marko Tadić, dok je strilac za Cetinjane bio Matija Pejović. Vaterpolisti Primorca u posljednjem kolu memorijalnog turnira Vlaho Orlić u Beogradu danas od 10.30 igraju sa grčkim Valjagmenijem. Kotorani su sinoć izgubili od Novog Beograda 11-7, a u jutarnjem terminu pobijedili Partizan 15-14. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru jutro po kotlinama moguća kratkotrajna magla, a tokom dana povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, promjenjivo pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.
3: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na

0: mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 32

0: Superman-i Batman-a cu treabă.
1: Infoboc Radio Cotora. Zaposleni u DOO Komunalno Kotor proteklih dana bili su angažovani na čišćenju kanala, košenju i održavanju zelenih površina, kao i na redovnim aktivnostima pranja javnih površina na više lokacije u opštini, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti izvršnog direktora ovog preduzeća Slaviša Bubanja. Prema njegovim riječima, zaposleni u službi čistoća redovno održavaju čistoću i sakupljaju otpad na gradskim bedemima, a svakodnevno peru kotorsku pijacu i podhodnike u Dobroti i kod Luke Kotor. Uz pomoć pripadnika službe zaštite i spašavanja oprane su javne površine u Risnu i Perastu, kontejnerska mjesta i autobuska stajališta, kazao je Bubanja. Kako je najavio, u narednim danima prioritet će biti nastavak čišćenja kanala na području Lipaca, Risna, Orahovaca i Ljute, kao i na dijelu prema Stolivu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesu donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se građani i građanke mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati sutra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Na blagdan uzvišenja Svetog križa sutra sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade biće ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici i učesnice voziti priobalnim putem, a okretnice i u naselju Sveti Stasije. Za učesnike biciklijade obezbijeđeno je druženje. Organizator događaja je opština Kotor i zajednica opština Crne Gore, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor. Na trgu od oružja 19. septembra dva spektakularna događaja kojim se obilježava zatvaranje uspješne turističke sezone u Kotoru. Nakon likovne izložbe na otvorenom, koja će obasjeti kotorske palate, 9. internacionalnog art festivala zasjeće palaci koji se održava od 20 sati 30 minuta na glavnom gradskom trgu u Starom gradu, slijedi virtuezni muzički spektakl pod nazivom Ljetnji muzički vatromet. U saradnji sa opštinom Kotor i Kotor Cable Car, turistička organizacija organizuje koncert festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića sa početkom u 22 časa. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalje juče u Radanovićima sa Lovćanom igrao 1-1. Gol za domaćina dao je Marko Tadić, dok je strijelac za Cetinjane bio Matija Pejović. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru jutro po kotlinama moguća kratkotrajna magla, a tokom dana povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, promjenjivo pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Infoblok, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.
3: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, pratite izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 13. septembar. 1884. godine, 50 godina nakon otvaranja Njegoševe škole, stupio je na snagu zakon za osnovne škole u Knjaževini Crnoj Gori. 1908. godine sa pristana iz Bara za Virpazar tek izgrađenom prugom koja zvanično nije bila puštena u saobraćaj, krenula je prva probna lokomotiva. Redovan saobraćaj prugom počeo je 2. novembra iste godine, a 13. septembar je datum koji se obilježava kao dan mašinovođa Crne Gore. 1911. godine Crnu Goru posjetilo je 130 francuskih turista. Gosti su preko Kotora došli na Cetinje, a zatim preko rijeke Crnojevića i Virpazara u Bar gdje ih je čekao brod. Pripreme za tu posjetu počele su u februaru iste godine jer su turistički aranžmani unaprijed pripremani. 1933. godine rođen je pisac Duško Trifunović. 1981. godine na Cetinju je otvoren Kulturološki fakultet, visokoškolska ustanova sa odsjekom za konzervaciju i restauraciju. 1999. godine u Beogradu su umrli doajen srpskog novinarstva Predrag Milojević i istaknuti filmski reditelj Vladimir Pogačić. 2006. godine na današnji dan crnogorska vlada osnovala je Upravu za civilno vazduhoplovstvo.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošači na području Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdivaju vodom iz rezervoara Škaljar i Trojica da voda nije ispravna za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju do 15. septembra bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. Izvođač radova je Tujko DOO koji je u obavezi da tokom izvođenja radova obezbedi lokaciju i postavi odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju, vodi računa o zaštiti trase, objekata, opreme i postojećih instalacija, preduzme sve mjere i zaštite na radu, kao i da po potrebi obezbedi prolaz vozilima sa prvenstvom prolaza, navode iz opštine Kotor. Konzorcijum Vizan Crna Gora obavit će zaprašivanje komaraca na teritoriju opštine Kotor sutra i prekosutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite lokalnih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu bit će javnost blagovremeno obaviještena. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Kotora da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih koje se sprovodi sa ciljem identifikovanja ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Istraživanje ima za cilj prikupljanje relevantnih podataka o stavovima, iskustvima i potrebama mladih kako bi se stekla jasnija slika o njihovom položaju, prepoznali izazovi sa kojima se suočavaju i definisale oblasti u kojima je potrebno unaprijediti podršku i djelovanje. Dobijeni rezultati poslužit će kao osnova za kreiranje kvalitetnih mjera, programa i aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih kao i za planiranje i realizaciju aktivnosti predviđenih lokalnim akcijnim planom za mlade. Poseban značaj istraživanja ogleda se u tome da će prikupljeni podaci doprinijeti donošenju preporuka i oblikovanju politika. Link ankete možete pronaći na sajtu Radio Kotora. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Fakultet za pomorstvo zajedno sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari sprovode master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta je da se kroz intervjue sa vlasnicima i menadžerima preduzeća shvati koliko turizam utiče na preduzeće u opštini Kotor kako bi se informisala politika usmjerena na lokalnu zajednicu. Studija je zainteresovana za sve vrste preduzeća bez obzira da li se odnose na turizam ili ne, a svi odgovori su potpuno anonimni. Link ankete možete pronaći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 7 do 14 danas radi doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutro dežura doktor Jovan Milović. U susret petom Bokeškom triatlonu Peraz 2026. Triatlon klub Kotor obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci Kotor od 9.10 do 10.45, na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog održavanja dječje trke u akvatlonu.

Čuvari sna. Slijedi još nekoliko numera iz 1938. godine u izvođenju Larrya Adlera, Ala Bolija, Dorothy Careless i Billya Mayerla, Carol Gibbons i Savoy Hotel Orphans i Quintet of the Hot Club of France.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Zaposleni u DOO Komunalno Kotor proteklih dana bili su angažovani na čišćenju kanala, košenju i održavanju zelenih površina, kao i na redovnim aktivnostima paranja javnih površina na više lokacije u opštini, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti izvršnog direktora ovog preduzeća Slaviša Bubanja. Prema njegovim riječima, zaposleni u službi čistoća redovno održavaju čistoću i sakupljaju otpad na gradskim bedemima, a svakodnevno peru kotorsku pijacu i podhodnike u Dobroti i kod Luke Kotor. Uz pomoć pripadnika službe zaštite i spašavanja oprane su javne površine u Risnu i Perastu, kontejnerska mjesta i autobuska stajališta, kazao je Bubanja. Kako je najavio, u narednim danima prioritet će biti nastavak čišćenja kanala na području Lipaca, Risna, Orahovaca i Ljute, kao i na dijelu prema Stolivu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesu donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se građani i građanke mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati sutra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Na blagdan uzvišenja Svetog križa sutra Sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade biće ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici i učesnice voziti priobalnim putem, a okretnice i u naselju Sveti Stasije. Za učesnike biciklijade obezbeđeno je druženje. Organizator događaja je opština Kotor i zajednica opština Crne Gore, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotari klub Kotor. Na trgu od oružja 19. septembra dva spektakularna događaja kojim se obilježava zatvaranje uspješne turističke sezone u Kotoru. Nakon likovne izložbe na otvorenom, koja će obasjeti kotorske palate, 9. internacionalnog art festivala zasjeće palaci koji se održava od 20 sati i 30 minuta na glavnom gradskom trgu u Starom gradu, slijedi virtuezni muzički spektakl pod nazivom Ljetni muzički vatromet. U saradnji sa opštinom Kotor i Kotor Cable Car, turistička organizacija organizuje koncert festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića sa početkom u 22 časa. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalje juče u Radanovićima sa Lovćenom igrao 1-1. Gol za domaćina dao je Marko Tadić, dok je strilac za Cetinjane bio Matija Pejović. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno na sjeveru, jutro po kotlinama moguća kratkotrajna magla, a tokom dana povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, promjenjivo pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Svatala sa Radio Kotora, pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.
3: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik nas

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20 te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunja.

0: servisne informacije.
1: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošači na području Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdivaju vodom iz rezervoara Škaljar i Trojica da voda nije ispravna za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kalča. Zbog izvođenja radova na asfaltiranju do 15. septembra bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. Izvođač radova je Tujko DOO koji je u obavezi da tokom izvođenja radova obezbedi lokaciju i postavi odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju, vodi računa o zaštiti trase, objekata, opreme i postojećih instalacija, preduzme sve mjere i zaštite na radu kao i da po potrebi obezbedi prolaz vozilima sa prvenstvom prolaza, navode iz opštine Kotor. Konzorcijum Vizan Crna Gora obavit će zaprašivanje komaraca na teritoriju opštine Kotor sutra i prekosutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite lokalnih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu bit će javnost blagovremeno obaviještena. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Kotora da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih koje se sprovodi sa ciljem identifikovanja ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Istraživanje ima za cilj prikupljanje relevantnih podataka o stavovima, iskustvima i potrebama mladih kako bi se stekla jasnija slika o njihovom položaju, prepoznali izazovi sa kojima se suočavaju i definisale oblasti u kojima je potrebno unaprijediti podršku i djelovanje. Dobijeni rezultati poslužit će kao osnova za kreiranje kvalitetnih mjera, programa i aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih kao i za planiranje i realizaciju aktivnosti predviđenih lokalnim akcijnim planom za mlade. Poseban značaj istraživanja ogleda se u tome da će prikupljeni podaci doprinijeti donošenju preporuka i oblikovanju politika. Link ankete možete pronaći na sajtu Radio Kotora. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Fakultet za pomorstvo zajedno sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari sprovode master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta je da se kroz intervjue sa vlasnicima i menadžerima preduzeća shvati koliko turizam utiče na preduzeće u opštini Kotor kako bi se informisala politika usmjerena na lokalnu zajednicu. Studija je zainteresovana za sve vrste preduzeća bez obzira da li se odnose na turizam ili ne, a svi odgovori su potpuno anonimni. Link ankete možete pronaći na sajtu Radio Kotora. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutro dežura doktor Jovan Milović. U susret petom Bokeškom triatlonu Peraz 2026. Triatlon klub Kotor obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali na dionici Lipci Kotor od 9:10 do 10:45, na priobalnom putu kroz Perast od 6:30 do 12:30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog održavanja dječje trke u akvatlonu.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Evropski turistički kalendar prolazi kroz najdublju transformaciju u novijoj istoriji, a promjenu predvode premium gosti visoke platežne moći. Tradicionalni špic sezone koji je decenijima obuhvatao jul i avgust, ubrzano gubi primat u luksuznom segmentu. Umjesto vrelih ljetnih mjeseci, imućni putnici sada masovno biraju proljeće ili kasnu jesen za posjetu Mediteranu. Ova promjena nije privremeni trend, već trajna adaptacija na nove klimatske i društvene realnosti koje mijenjaju mapu globalnih putovanja. Glavni pokretač ovog preokreta su ekstremne klimatske promjene koje južnu Europu tokom jula i augusta pretvaraju u zone neizdrživih vrućina. Sa temperaturama koje prelaze i 40 stepeni Celzijusa, ljetni odmor na Mediteranu za mnogi više nije sinonim za opuštanje, već za boravak u klimatizovanim zatvorenim prostorima. Premium gosti zato biraju maj, jun ili septembar i oktobar, kada su temperature idealnih 25 stepeni Celzijusa. To im omogućava prijatne aktivnosti na otvorenom, poput obilazaka historijskih lokaliteta, vinskih tura, igranja golfa, što je u avgustu postalo i fizički neizvodljivo. Pored klime, bijeg od masovnog turizma igra ključnu ulogu u donošenju odluka ove grupe putnika. Juli i avgust na Mediteranu postali su preopterećeni gužvama, redovima na aerodromima i zakrčenim ulicama historijskih gradova. Luksuzni putnici koji iznad svega cijene privatnost, mir i personalizovanu uslugu svjesno izbjegavaju ove mjesece. Odlaskom na putovanje u proljeće ili jesen, oni dobijaju autentičnije iskustvo destinacije bez pritiska masovnog turizma i uz daleko više nivo posvećenosti hotelskog osoblja. Ova promjena u ponašanju gostiju natjerala je turističku industriju na radikalno prilagođavanje. Luksuzni hoteli sa 5 zvjezdica, rizorti i vrhunski restorani na Mediteranu više ne zatvaraju svoja vrata krajem septembra. Operativna sezona se produžava duboko u novembar, dok proljećno otvaranje počinje već u martu. Hotelski lanci mijenjaju svoju ponudu, stavljajući u prvi plan vrhunske wellness programe, unutrašnje bazene, gastronomske festivale i konferencijski turizam, kako bi privukli goste i onda kada vrijeme više nije idealno za kupanje u moru.

Crna Gora, Hrvatska i Slovenija mogu da iskoriste klimatske promjene i sve veću potrebu putnika da izbjegavaju ekstremne ljetnje vrućine. Umjesto koncentracije turizma na jul i avgust, Jadranski region može da razvija premium ponudu tokom proljeća i jeseni, kada su temperature prijatnije, a pritisak masovnog turizma manji. Upravo u tim periodima brojni hoteli već nude kvalitetne i atraktivne pakete, jer produžavanjem sezone žele da popune kapacitete i smanje izraženu sezonalnost. Za goste je to dodatna prednost, dobijaju sadržajan odmor, kvalitetnu uslugu i često luksuzan smještaj po povoljnijim cijenama nego tokom glavne sezone. Crna Gora već ima snažnu poziciju u luksuznom turizmu, posebno zahvaljujući Boki Kotorskoj, marinama i visoko kategorisanim rizortima. Naredni korak je produžavanje sezone na veći dio godine. Maj, septembar i oktobar mogu biti posebno atraktivni za premium goste i nautičare, jer nude mirniju atmosferu i manje ljetnih gužvi. Velika prednost Crne Gore je i mogućnost kombinovanja mora i planina u jednom danu, od doručka na obali do planinarenja ili drugih aktivnosti na sjeveru zemlje. Razvoj luksuznog ekoturizma i privatnih kulturnih iskustava u Kotoru, Cetinju i drugim historijskim destinacijama dodatno može da pomiri fokus sa klasičnog modela sunce i more. Hrvatska je posebno izražena pritisku ljetnje potražnje, pa su proljeće i jesen ključni za produžavanje sezone i rasterećenje destinacija. Istra i Kvarner su odlični primjeri. Gastronomija, tartufi, maslinovo ulje, vina, luksuzni hoteli i biciklističke ture stvaraju razloge za dolazak i van ljeta. Dalmacija može da privuče premium goste zainteresovane za kulturno nasljeđe, gastronomiju i lokalna iskustva, bez ekstremnih temperatura i najvećih gužvi. Nautički turizam također ima veliki potencijal u septembru i oktobru, kada gosti mogu da uživaju u mirnijoj atmosferi i manje opterećenim marinama. Slovenija je veoma dobro pozicionirana za klimatske promjene, jer njen turistički brend počiva na prirodi, održivosti, wellnessu i aktivnom odmoru. Bled i Bohinj, kao i Dolina Soče, mogu dodatno da razvijaju premium outdoor ponudu, od planinaranja i biciklizma do golfa i drugih aktivnosti u prirodi. Trend coolcation, odnosno putovanje u destinacije sa prijatnijom klimom, odnosno dodatno ide u prilog Sloveniji. Vrhunska gastronomija, vina i banjski centri, poput Rogaške Slatine, dodatno omogućavaju privlačenje premium gostiju tokom cijele godine, posebno iz obližnjih evropskih tržišta. Za udaljena tržišta poput Sjeverne Amerike, Azije i Bliskog istoka, Jadran bi mogao da se predstavi kao jedna turistička cjelina. Umjesto međusobne konkurencije za isti ljetni talas turista, pomenute tri zemlje mogu da ponude zajedničke luksuzne itinerere. Putovanje bi moglo da počne u Sloveniji uz alpski odmor, wellness i gastronomiju, da se nastavi kroz Hrvatsku sa istarskim vinarijama i kulturnim atrakcijama, a završi u Crnoj Gori krstarenjem Bokom Kotorskom i boravkom u nekom luksuznom rizortu. Takav pristup ne bi samo produžio turističku sezonu, već bi promijenio pozicioniranje cijelog regiona. Od tri konkurentske destinacije ka jedinstvenoj premium ruti koja povezuje more, planine, gastronomiju, kulturu i wellness, upravo u periodu kada putnici sve više traže alternativu pretoplom Mediteranu.

0: singlom Michelle Take One najavljeno je objavljivanje proširenog specijalnog izdanja albuma Rubber Soul grupe The Beatles iz 1965. godine. Ovo izdanje je prošireno ranije na objavljenim studijskim i kućnim demo snimcima, kao i tadašnjim singlom sa dvostrukom A stranom Day Tripper, We Can Work It Out. Paul McCartney je prvobitnu ideju za pjesmu, inspirisanu francuskom muzikom, dobio još u vrijeme kada je John Lennon pohađao Liverpoolski koleđ umjetnosti, gdje su se Paul i George Harrison pridružili studentskom životu. Jedan od Johnovih profesora priređivao je zabave. Na jednoj od njih u uglu je sjedio trubadur u crnom džemperu i izvodio pjesme Jacques Brela. Zato sam se pretvarao da sam Francuz i imao sam tu pjesmu koja je kasnije postala Michelle. Sve je dakle počelo od mojih sjećanja na tu lažnu francusku pjesmu. Album Rubber Soul, prvobitno objavljen 3. decembra 1965. godine, predstavljao je prelomni trenutak u razvoju Beatlesa. Objavljen je na kraju izuzetne godine tokom koje su John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr dostigli nove umjetničke i komercijalne vrhunce. Album je predstavio bend koji je prevazišao tadašnje okvire pop muzike i prihvatio smjeliji i istraživački pristup pisanju pjesama. Snimljen tokom 4 sedmice u oktobru i novembru 1965. godine, nakon rekordnog koncerta benda pred više od 55.000 obožavalaca na stadionu u Njujorku, Rubber Soul je zabilježio Beatlese na kreativnoj prekretnici. Album sadrži klasike kao što su Drive My Car, Norwegian Wood, Nowhere Man, Girl, In My Life i naravno
1: Michelle, Take One.
2: One, two, three, four.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Zaposleni u DOO Komunalno Kotor proteklih dana bili su angažovani na čišćenju kanala, košenju i održavanju zelenih površina, kao i na redovnim aktivnostima paranja javnih površina na više lokacije u opštini, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti izvršnog direktora ovog preduzeća Slaviša Bubanja. Prema njegovim riječima, zaposleni u službi čistoća redovno održavaju čistoću i sakupljaju otpad na gradskim bedemima, a svakodnevno peru kotorsku pijacu i podhodnike u Dobroti i kod Luke Kotor. Uz pomoć pripadnika službe zaštite i spašavanja oprane su javne površine u Risnu i Perastu, kontejnerska mjesta i autobuska stajališta, kazao je Bubanja. Kako je najavio, u narednim danima prioritet će biti nastavak čišćenja kanala na području Lipaca, Risna, Orahovaca i Ljute, kao i na dijelu prema Stolivu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesu donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se građani i građanke mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac, Kavač da dođu na javnu tribinu koja će se održati sutra od 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Na blagdan uzvišenja Svetog križa sutra sveta misa služit će se u 10 sati u istoimenoj crkvi u Gornjem Kavču. Nakon mise uslijedit će molitva za pokojne i blagoslov grobova koji se nalaze u prostoru ispred crkve. Zatim slijedi zajedničko druženje za sve okupljene, a onda blagoslov kuća onima koji taj dan slave krsno ime u Kavču od 11 sati nadalje, navodi don Dražen Kraljić. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra sa početkom u 17 sati. Start biciklijade biće ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici i učesnice voziti priobalnim putem, a okretnice u naselju Sveti Stasije. Za učesnike biciklijade obezbeđeno je druženje. Organizator događaja je opština Kotor i zajednica opština Crne Gore, dok su partneri Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor. Na trgu od oružja 19. septembra dva spektakularna događaja kojim se obilježava zatvaranje uspješne turističke sezone u Kotoru. Nakon likovne izložbe na otvorenom, koja će obasjati kotorske palate, 9. internacionalnog art festivala zasjeće palaci koji se održava od 20 sati 30 minuta na glavnom gradskom trgu u Starom gradu, slijedi virtuezni muzički spektakl pod nazivom Ljetnji muzički vatromet. U saradnji sa opštinom Kotor i Kotor Cable Car, turistička organizacija organizuje koncert festivalskog ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom čuvenog Bojana Suđića sa početkom u 22 časa. U petom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalje juče u Radanovićima sa Lovćanom igrao 1-1. Gol za domaćina dao je Marko Tadić, dok je strilac za Cetinjane bio Matija Pejović. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru jutro po kotlinama moguća kratkotrajna magla, a tokom dana povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, promjenjivo pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.
3: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na

ispod Novog Naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

Poslije 4 decenije karijere, brojnih hitova i pjesama, Crvena jabuka sprema veliki povratak pred publiku sa druge strane Atlantika. Povodom velikog jubileja, jedan od najpopularnijih sastava sa ovih prostora kreće na američko-kanadsku turneju tokom koje će od 18. septembra do 3. oktobra održati 6 koncerata u Calgaryju, Vancouveru, St. Louisu, Chicagu, Torontu i New Yorku. Na repertoaru će se naći najveći hitovi Crvene jabuke, pjesme uz koje su odrastale generacije, ali i kompozicije koje su tokom godina postale neizostavni dio regionalne pop scene. 40 godina nije mala stvar. Kada se osvrnemo iza sebe, najviše nas raduje što naše pjesme i dalje žive, što ih ljudi slušaju i što nas publika dočekuje sa istom emocijom kao nekada. Ova turneja nam je posebno važna jer ćemo 4 decenije proslaviti sa ljudima koji su daleko, ali koji su srcem i dalje uz naše pjesme. Spremili smo repertoar koji će ih vratiti u neke lijepe godine i vjerujem napraviti 6 nezaboravnih večeri, poručuje frontman benda Dražen Žerić-Žera.

нас. Slijedi još nekoliko numera iz 1938. godine u izvođenju Larrya Adlera, Ala Bowleya, Dorothy Careless i Billya Mayerla, Carol Gibbons i Savoy Hotel Orphans i Quintet of the Hot Club of France.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete.
1: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana društva prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
2: Kako sam i rekao, da se tu nešto na tom, tom sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji ne samo Crne Gore, nego uopšte civilizacije.
1: Sada ćemo čuti Dragana Popadića, njenog recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa.
3: Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapiten, a sada od prije neki dani direktor mladih u rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelani i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza.
1: I na samom kraju riječ dajem Gojku Kustodiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama.
4: Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, a ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na Njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja.
5: Promociji knjige Njeguš i sport prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i predsjednik turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Kotor Dejana Ognjanovića ugostio je članove ekipe Primorac Masters 50+, koji su osvojili titulu prvaka Evrope. Dragan Sklender.
6: Veterani Primorca do evropskog trona stigli su na zvaničnom prvenstvu Starog kontinenta održanom pod okriljem Lene. Predsjednik Jokić čestito je članovima ekipe na značajnom sportskom uspjehu, ističući da rezultat koji su ostvarili ima poseban značaj za grad u kojem vaterpolo odavno predstavlja više od sporta. Prijemu su prisustvovali veterani Marko Lučić, Jovo Popović, Veljko Uskoković, Dušan Ćirković, Bojan Bročić, Peđa Đurica, Božidar Gopčević, Savo Kaluđerović i uputili riječi zahvalnosti opštini na pruženoj podršci i saradnji. Susret je bio prilika za razgovor o prvenstvu, putu do evropskog zlata, ali i o tradiciji Primorca i generacijama igrača koje su kroz decenije gradile prepoznatljivost kotorskog i crnogorskog vaterpola. Zvanično evropsko prvenstvo za veterane okupilo je oko 900 učesnika raspoređenih u 8 starosnih kategorija. Primorac Masters nastupio je u kategoriji 50+, u konkurenciji 14 ekipa. Boje Primorca branili su, pored već pomenutih, još Spasojević, Medić, Jovanović, Tepša, Marković, Lučić, Ganović i Studen.
5: Vrijeme sutra prema riječima meteorologa na jugu pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo, vjetar najčešće slab i promjenjiv, ponegdje umjeren, sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21, a najviša dnevno od 18 do 30 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Info pregled. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a moje ime je Tamara Vuković.
7: Info pregled. Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.